allar fyrste skoladagur. Vitello vaknar som eit plink, løyper ur sjøntjene, hoppar ur kleine og fresar inn til mammo i kameran. Til i dag, til nu, jeg skal i skola. Ta passar. Vitello skal byrja ur skolan vid ringvegin. Han skal genga ur flotje, saman vi kammo. William og Lytel og slipper ikke skola for neste år. Max og Hasse langt å byrja her, og nu det slutt vi høyre på tarra reip om tarra lærere og tarra skolating og tarra frukoster. Jeg kommer, mutlar mamma, og ser øyelig trøtt ut. Fær og lett jo i. Jeg jo i, og skolataskene pakka. Vi penaler hos noen jammer. Jeg mega klarer. Fyne så slet. Mutlar mamma og hyrsar kiminoina om seg. Kom og få akkur morgum et. Grekers hefur givi Vitello eit spilti nøyt penalarhus vi einon dinosauri og her var tui veri ontsju vi zombion. Og han hefur finnst eina skjulatasku vi gongustjötnun og rymdarskipun. Skunda der, sier Vitello vi mammo og spolar ut i køtjen. Han setter talerskar av båre, han setter kornfleks av båre, sukur, mjölk, juice. Han kører kornfleks ut av lærstjenkjassar, han støyde juice ut glæsetjassar og ut glæsetja mamma. Mamma! Råper han. Kom nu! Nu kommer mamma. Hon enn ui kimono, og hon hikker at vi teller. Skal du ikke leta di oi? Spyr han. Klokkan kvart i ved fyra, sier mamma og hikker ui telefonen. Du skal møta klokkan nuttjo, du har vakt nokon fyra tøymar og tølja, du er et bimshøtt. Ja, ja, men så kommer vi til gosser ikke hos hent. Vi er suttja sætne, sier mamma. Hva er først du? Spyr vi til henne. Og i sång, sier mamma. Og ikke et kis fra der. Og vi til henne sitter ensamadler i køtjen og hikker at kornfleksen og ikke svenker. Han hikker at juicen og ikke tister. Han sitter bara og gleder seg til affær i skola. Pura stittler. At sita saman. Navni av Vitello stendra en papperskjelte her han skal sita. Men av skjelten vi søgjena av stendra et gentonavn, og her stendra ikkje kamma. Ta byrjar vi i. Og her sitter eisen i en pura fremman djenta. Vitello skajter opp på hana og flyter stålen tjassara sin drontan. Læraren eiter Lovisa. Hon hever svart hår og en av tatovering av armen hon. Hon skriver navnet tjassar av talvena. L-O-V-I-S-A. Lovisa. Som jeg har glett meg å suttja tikkun, sier Lovisa. Nu råper jeg lykka nøvnen i at jeg kan opp fra øren enda av, og så sier jeg tid ja, ta jeg sier tikkara navn. Lovisa leser opp fra en lista. Kjegelig nøvn. Og bøtnene sier ja, ta hun sier tarra nøvn. De eita alt møvelet. Isabella, Ismael, Emil, Stinus, Sigur, Axel. Iris, gentan vi søgjena av Vitello, sier ja. Der henter en løytel feilur, sier Vitello. Vi kører finkren opp, ta vi vilja si okkurst, sier Lovisa. Ja, ta vera som feileren, sier Vitello, og kører finkren opp. Ja, hessa Iris kjenner jeg ikke, og jeg vil gjerne si det vi søgjena av Kammo, et lein og dronje, kanskje hessen her, Emil. Jeg velger hvem ditt sida sammen vi, sier Lovisa. Vi skifter hvem måned, tid får han nødt plass i september, og så leis syrger vi for at alle lærer hvem annen er kjenne. Jeg kjenner langt og kammer, sier vi til henne. Det er rydselig. Det er samme ting som jeg bestemmer, sier Lovisa. Hver gang ditt sida sammen vi eit. Wow, mutler vi til henne. Det blir godt nok irriterende til skola et eller annet.
Og i dag sier Lovisa at jeg skulle tekne. Skulle vi ikke lære å lese? Spyr Vitello. Eller skrive? Det kommer nå, sier Lovisa. Jeg vil nemlig gjerne heve tikkene et tekne akkurat som bryr vi enn. Papur ligger av båren og at line bøttene fer i penalerhuset og byrja at tekna. Vi teller om at teska til Iris. Hvordan er det nå? Da vi enn. Enn, sier Iris. Enn lykker som i nått og i nissa og i nei og i natur. Vi teller hoksar. Han hoksar at tekna en av nissor, men det og heit til nissor. Vitello soffar och för att spela vid ett lastig. Vitello, säger Lovisa. Vad tecknar du? Jag känner ju inte gå år vid en, säger Vitello. Det är gärst du nog, säger Lovisa och ger ett irriterande ljå. Är Sompi att synder vid en? Inte ordentligt, säger Lovisa. Esel? Etla mumia? Heldur ikkje, nei. Ég gjev ég upp, sier Vitello. Ein nutla byrjar vi enn, sier Lovisa. Nalve, nøtoknekkare, ninja, nemingur, nevdur, nøs. Stopp! Råpa Vitello. Seir du ninja? Lovisa nikkar. Yes, sier Vitello, og fer beinta tekna. Han tegnar ena ninja som nakkar ena rikva av mumion og ettlev og zombier, og teg ruja av deion eslun og heva cool vopn. Ja, etta damar mer vel, sier Vitello, og en ein sætjen bøkstavur. Galopp. Mitt og i ötlun skulle dei eisni hava utrått. Vi ein og manne som eiter Olav og han hever skikk. Ohoj, sier Olav og klappar. Han hever et lilla perloband om holsen og i reion renneskån. Vi skulle hava utrått saman, og det ordentlig stuttelt at det var utrått, og i det byrja vi at renna. Jeg halte leip i omløyka, sier Vitello. Mega mora av ötlom bøkstavn om vi skulle lære at la tøyne. Det ser det sunt for det renna, sier Olav. Jag kanske att hoppa där kunde runda sin självor, säger Vitello. Du ser nog så sunnor ut eller så läs. Nå, a stäv dig kon, ropar Olav och färde att renna runt och runt av en luttlare gräsplän. Kom så galopphästar. Vitello må renna tjotar i en kamma. Tui hon är en genta och eisne tui hon är damanjon, men te är löjneligt. Det kan inte, du renner som en hestor, råpa kamma, ta han iver halar henne ena fra træt. Men tyverre vil Vitello ordentliga mor av at renna så kjøtt, og sete seg nyr at kvila seg ena løta. Okej, hva tenter du? Spyr Olav. Ja, spør ikke meira, sier Vitello. Jeg som en splatta domat. Hipp, hipp, galopphestor, sier Olav og toar Vitello oppater. Hoppsi, hassi, og så astea. Ta tei om søyer er og lio, vi renna røye, skulle tei leipa langt der lopp, og at han også skulle tei hoppe på et møvelig ting. Hipp, alle munner hester, råpar Olav. Ta tøymen endelig livor, legger vi tell og se og græsja kvila seg. Du okej? Okay? Spyr kamma. Jeg alltid ikke er nekka galopphester, sier vi tell og vi kamma. Er nok mer en lesihester. Mætpatch. Ta morgon. Vitello sitter og färsar cornflakes vid mjölk. Mamma smuiles til hansara og sier, åja, annars så, åja, annars så kvät. Spyr Vitello og heldur at mamma ser at sinter misstånkjelig ut. Læraren tjater heldur at hit eina fyrir om vikina skulle røyna at smyrja tikkun mætpakka sjolv. Annars takk, sier Vitello. Tui at smyrja mætpakka ljóar ikkje så spennant. Tu skalt tui betur gjerra som læraren sier. Mamma smylust ordanegv. Det ikkje neka som bestemme,
Altså, helt ærligt, sier Vitello. Skunda der, sier mamma, til brei og smør og pålegg og køleskapen. Alt møvelet til en medpakke. Telefonen kja mamma rinner, og hon teker henne og sier «Hei, Asa!» og fyrir inn i stovene at snakka vaksna ting. Vi teller fyrir i køleskapet, og helt er godt nok at de vaksne hava en million ting som de halte han skal gjøre nå han er ferdig i skola. Her er pilsa og livpostei og rubrei. Men så ser han at her er eisne marmolata, og honangur, og fransbrei. Og ongen hever sagt at han ikkje kan smyrja matpakka vi fransbreie vi marmolata og honangju pja. Vi tell og skunda ser at smyrja på og køyr i eskjena. Aren, mamma kjemur ut at rukkøtjen. Er så lang og livor? Spyr mamma. Jep, sier vi tell. Og jeg kan godt smyrja en sånn matpakka at rukkøtjen, om det skal være. Frykorster. Ta øysen i 84. Men Lovisa sier at öll skulle ut i frukosteren at få seg fruska luft. At det mer regn enn luft ut i skolegården, sier Vitello. Men Lovisa sier at de kunne bare fære regnfrakka. Øv, sier Vitello. Løt og sættene stender Vitello og lunast under en holdtetje i skolegården. Kamma spiller okst vid jenten og nøkron hiljon, og som er sparska, kjolt om det vil ha vært. Knapplig er det en storur happare som fær eia av Vitello. Akva så, Mr. Papphøtt, sier happaren, og ser det sinte farlig ut. Skal vi læra deg et nytt år? Ja, annars takk, sier Vitello. Vi læra langt og rujtjelut. Oi, Rafika, sier happaren. Vars du hva det er? Nei, sier Vitello. Det er en sånn her, sier happaren og atler at teko i øyre av Vitello, men Vitello er kjotor og bokar seg ondan. Kvikur, ha? Sier happaren. Ja, jeg heter Vitello, sier Vitello. Låter litt navn, sier happaren. Ja, gos vi tar sjolvon, spyr Vitello. Ja, ikkje at jeg rekar til, sier happaren, men jeg heter Ömer, og jeg gengjer altså i fjora. Mer da sema hver en flotje du konger i, sier Vitello. Og Ömer er eisne et øyla fjakot navn, ha? Det er godt nok frekur, sier happaren, og i som og løto ringer inn. Varst du bensjen? Spyr Lovisa ta Vitello sitter atra av stålen og kjass her inn i flotjen. Nei, det var fina greier, sier Vitello, og jeg fikk en utjan vin. Gentotvall. Flokkeren kja Vitello skal spela sjónleik og vysa han fyrir hino næmingnon og i skolan. Merkelig skole, sier Vitello vi kammo. Så skal man tegna ninjur, så skal man renna rundt, og så skal man spela sjónleik. Sjónleik er det stottligaste, sier kammo. Jeg vil spela at er en kjøtetande kannibaler, sier Vitello. Annars tog mig ikke. Men Lovisa forklarar at leikeren er om nøkker kjeledjor som vera vekk av enn bøndagere. Kamma skal vera gentan som passar djorene, sier hon. Og tu kanst velja om tu vilt vera en kanin eller den tjutje papen kja gentene. Kvørstje, sier Vitello. Er hon ikkje trøtt eller en kuklåpor om kjanna? Tu vera kanin, sier Lovisa. Så skulle de venja leikjen. Lantje. De skulle gjøre kulisser, de tekna og mala av store pappersrutler, og de skulle gjøre kostymer. Vitello fær 2 lang kaninøyre av høtte. Helt ærligt, mutler Vitello, ta en hyggelig spekle. Hette et verre gentetvatt. Og så er togjen kommet at de skulle spille sjånleggen for hinombøtten. De sitter klar. Kulissen er lysa og sæleren er myrka svart. Kamma er igjen en par rutsje vid tjukkom flatton og sier «Måne fitt og kjeledjor! Hver er det deg?» «Nå skal du inn!» teskar Lovisa til Vitello.
Hehe, huxa Vitello og fer et godt hoskott. Du akkurat fyrir kamma a sia, ta ein kjøtetande kanin nu fyrir a koma hoppandi inn og hennar a klikka i a bøndager. Forskjule. Mamma drever gardinar fra og toa døgnene av Vitello. Opp skjula, drongor! Solen skuinur og haura greitur sender av bornun. Jeg vil ikke ha nekkar greit, sier Vitello og toa døgnene til sin natur. Jeg tog mig helst ikke skjule det. Kornflex gir oppe, sier mamma. Men det masser av skjula, og så leser det bare. Vitello sier, Max og Hassi irriterende. Hva er det nå gjørst? Spyr mamma. Hm? Til tog der sier, jeg kan ikke ordentlig skjula. Der sier, jeg kan ikke bare forskjula. Men to ganger bare forskjula, sier mamma. Det er gjørst ikke vi til. Det er snøyt, sier Vitello sur. Du sier jeg skulle bygge skjula, og så er det slett ikke en skjule, men en snøyt skjule, og bare slå av badna gære. Ah, ja, sier mamma. Et gruelig drukkeløyv, og nå kommer du opp. Vitello forsurer i skjula. Han kler til Lovisa. Jeg tog meg ikke gjenker for skjula. Max og Hasse sier det for småbød. Sier det det, sier Lovisa. Men i forskjul er det best, så her kan man gjøre sin det meira som man vil enn i hinoflokken. Vitello helder at det ljóa nok så sætjen. Her kommer Vitello fra forskjulen, sier Max eller Hassi i frugårdstjernen. Ja, og at genga i forskjulen er det beste i verden, sier Vitello. Hvor er det det? Spyr Max eller Hassi. Toi, her gjør man som man vil. Ett plus ett kan gott vara troj och gummitarsan kan vara skolastjore. Vitello nickar väl nöktor och Max och Hasse standar bara och gana.

0: og her var en kjako. Men her du nekker bobbar? Spyr Kamma. Bobbar? Hva heter bobbar? Penkar? Vi tello, soffar, og huxar at så leis det alltid. Ongar penkar, onka kjako. Vi kunne jo ætlom for en glua etter kjakken, sier vi tello. Det gjør det så. De glua og glua etter ætlom kjakken. Ah, hik kan den bruna kjakken, sier vi tello. Ja, og hik kan ser vi blavon marsipane, sier Kamma. Jeg vil jeg bite en byte av ætlom kjakken, sier vi tello. Nei, ikke av hæsson, sier Kamma, og peker han ekker ananasboller. Her det nøter du, og jeg tål ikke nøter. Han danser godt nok eisende lekker ut, sier vi tello, og kører under Kamma ved albåen. Hatta eiter en dreimakekka, sier Kamma. Åh, det skiljer vel, soffar vi tello. Til en sårna kekka man kan stande og fantasere om, tar man ångar boppar hever. Utfyr. Til torsdagur. Ein spennande torsdagur. Flokkeren skal ha utfyr. De skulle ha et nottur og gripa saun et suttja beinagrindina av einon dinosaure. Nå, sier Lovisa Arne til færre skolagernon. Nå teka tid og håndtna av tog som tid sida saman vi, og så leiast vi oman til bussen. Ta dorish, sier vi tello. Til han sida saman vi enn jento. Det er ikke Iris langkort, det var skift plås. Og nå det en annen jenta, en som heter Dolly. Vi tello, sier Lovisa. Om du vil vi at suttje en ekte av beinagrind av en av dinosaure, så leies du vi Dolly. Det er ok, odlekkost, mutler vi tello. Men han vil se at gjerne suttje dinosauren. Så han gjør det. Han leies vi Dolly atlan veien om han til bussen, og atlan veien fra bussen til Nottergripa saunet. Og de har verilig en beinagrind av en av dinosaure. De suttje eisne beinagrinder av ørundjåren, og et av mætpakka av nøkron bontjon utanfor nottur og gripa saunet. Vi tello viser Kamma hos i ålekkost han helder at en dinosaurer hever et i en mætpakka, og Kamma fniser. Og Lovisa sier sikken et svans. Det en god utfyr. Men tar det skulle heimatter skulle det halka trojen er atterleiast. Ei, ikkje atterleiast nu, sier vi tello. Er alltid eisne til dullak ullak, sier Dolly. Vi tello hikker opp av Dolly. Så nikkar han. Ok, bare videre sant, så er det fort. Så teker vi tello og Dolly i hånden av kvarøren og leiast til bussen. Medan de snakker om hvordan jeg var lærere en dinosaurer kan ete på en dag.
1: Vi tar nu att sända bylines ur Glivra kyrkje, här där är godstjänsta. Salman är ju sunkna vera, är er det nummer 546, så i ur häv ryser nu morgon sol, 203, så att jag är glädjen att ta i finne, 203, halvtje ante kom till brott. Og etter prætike, nummer 323, og kristne til alt, og 206, og sælastund, ta saunast skæl. Og solmannen var nummer 546, 233, 323, og 206.
0: Jeg letter sammen.
1: Kaur Glivra kyrkje synger som introitus, David Sol 121, og i gomlun og resiterande stuile, og som motett etter prætike, anglikanska solmen hin kærleiks konger hirin er. Til Tartis Langard, som er dekner, vi orkna sitter Jon Magnus Johansen, og klokkare er Hans Poulsen. Meinert Bjerstalløy, søknarbrester, prætikar.
0: Og laviser fyra fingrar av ærar i håndene, og fyra av hinar. Hvordan ekva fingrar har vi er her? Hva vi sur eppel noen? Spyr vi tello. Jeg hoks ikke om teg, sier Olav, og viser vi tello fingrarna. Hvordan ekva fingrar? Ja,

0: Hatta var vi er mot til etterskolen av Brunne. Og vi til flytta kun til en ung annen jaman, Benjamin Rajani. Etter lenge ble en ekspalt da vi får i ferie, i sommer da hikvunner kom jeg høtte. Og i tjoenån er en sanger om å være. Og i tjoenån fenga vår middel vantanen er om at gjeras omkor, og at asana er til langke ersta. Vi einon er sindri ironisk om tona, vidtje sjangren evne som samleika og vaksna manna løyv som en loading process i framvis er gongt, skriver Benjamin Rajani.
1: Ja, og jeg synes ikke at nasta stekleg er av vi, og ta etter opp ur nalvanon, men det må vi da spøye til 2. oktober. Og en heldar utgave er av vi, onkestani er en via lund, men her må vi bo opp at langt, 17. november. Komma tutsche sanchut samla.
0: Spännande. Men vi får spela den och jag som vill ha från någon. Vi tjuvar någon. Vi Benjamin Rajani.

allar fyrste skoladagur. Vi tello vaknar som eit plink, løyper ur sjøntjene, hoppar ur kleine og fresar inn til mammo i kamaren. Til i dag, til nu, eg skal i skola. Ta passar. Vi tello skal byrja ur skolanon vid ringvegin. Han skal genga ur flotje, saman vi kammo. William ur løytil og slipper ikkje skola for nastår. Max og Hasse långt å byrja her, og nu det slutt vi høyre på tarra reip om tarra lærere og tarra skolating og tarra frukoster. Jeg kommer, mutlar mamma, og ser øyelig og trøtt ut. Fær og lett jo i. Jeg jo i, og skolataskan pakka. Vi penalar hos noen jammer. Jeg mega klarer. Fynas og slea, mutlar mamma, og hysjar kimenoina om seg. Kom og få akkur morgumett. Grekers hefur givet Vitello eit spilte nøyt penalarhus vi einon dinosauria. Her vært vi veri ondkje vi zombion. Og han hefur finnkje eina skjulatasko vi gongustjötnon og rymdarskipon. Skunta der, sier Vitello vi mammo og spolar ut i køtjen. Han seter talerskar av båret, han seter cornflakes av båret, sukur, mjölk, juice. Han kör cornflakes i talerskin tjasar, han stöjde juice i glaset tjasar och i glaset tja mamma. Mamma! Råpar han. Kom nu! Nu kommer mamma. Hon är en i kimono och hon hickar att vi täller. Skal du inte leta dig oj? Spyr han. Klockan är kvart i vid fyra, säger mamma och hickar i telefonen. Du ska möta klockan nuttio. Du har vakt nok om fyra timer og tølja, du er ikke bimshøtt. Ja, ja, men så kommer vi til gosser ikke hos hent. Vi er suttet sættene, sier mamma. Hva er først du? Spyr vi til henne. Og i sång, sier mamma. Og ikke et kis fra der. Og vi til henne sitter ensamadler i køtjen og hikker at kornfleksen og ikke svenker. Han hikker at juicen og ikke tister. Han sitter bara och gläjer sig till affär i skola. Pura stittlar. Att sitta samman. Navnet av Vitello ständer en papperskjälte här han ska sitta. Men av skjälten hon vid sugerna av ständer ett gentonavn. Och här ständer det inte kamma. Där börjar vi i. Og her sitter eisen i en pura fremman djenta. Vitello skajter opp på hana og flyter stålen tjassara sin drontan. Læraren eiter Lovisa. Hon hever svart hår og en av tatovering av armen hon. Hon skriver navnet tjassar av talvena. L-O-V-I-S-A. Lovisa. Som jeg har glett meg å suttja tikkun, sier Lovisa. Nu råper jeg lykka nøvnen i at det kom opp fra øren enda av, og så sier jeg tid ja, ta jeg sier tikkara navn. Lovisa leser opp fra en lista. Kjegelig nøvn. Og bøtnene sier ja, ta hun sier tarra nøvn. De eita alt møvelet. Isabella, Ismael, Emil, Stinus, Sigur, Axel. Iris, gentan vi sugina av Vitello, sier ja. Det henter en liten feiler, sier Vitello. Vi kører fingren opp, ta vi vilja si akkurst, sier Lovisa. Ja, ta vera som feileren, sier Vitello og kører fingren opp. Ja, hasa Iris kjenner ikke, og jeg vil gjerne sitte vi sugina av Kammo, et eller annet dronje, kanskje hans nær, Emil. Jeg velger hvem ditt sida sammen vi, sier Lovisa. Vi skifter hvem måned, tid får nødt plass i september, og så lær syrger vi fire at alle lærer hvem annen er kjenne. Jeg kjenner langt og kammer, sier Vitello. Det er rydselig. Det er samme ting som jeg bestemmer, sier Lovisa. Hver gang ditt sida sammen vi eit. Wow, mutler Vitello. Det blir godt nok irriterende til skola et eller annet.
i dag sier Lovisa at jeg skulle tekne. Skulle vi ikke lære å lese? Spyr Vitello. Eller skrive? Det kommer nå, sier Lovisa. Jeg vil nemlig gjerne heve tikkun et tekne akkurat som begynner vi enn. Papur ligger av båren og alle henne bøttene færre i penalerhuset og begynner å tekne. Vitello må teske til Iris. Hvordan er det nå? Da vi enn. Enn, sier Iris. Enn, lykka som i nått, og i nissa, og i nei, og i natur. Vitello huksar. Han huksar at tekna en av nissu, men det og heitt til nissur. Vitello suffar og fyrir at spela vi et lastik. Vitello, sier Lovisa. Hva tekna til? Jeg kjenner jo ikke god år vi enn, sier Vitello. Ja, det gjør du nok, sier Lovisa, og gjør et irriterende ljå. Sjampi et sinter vi enn? Ikke ordentlig, sier Lovisa. Esel? Etla mumia? Helter ikke, nei. Ikke vi opp, sier Vitello. Ein nutla begynner vi enn. Sier Lovisa. Nalve, nøtoknekkare, ninja, nemingur, nevdur, nøs. Stopp! Råba Vitello. Sier du ninja? Lovisa nikkar. Yes! Sier Vitello og fer beint a tekna. Han teknar en ninja som nakkar en rikva av mumion og etlevo zombier og teg ruja av deion eslun og heva cool vopn. Ja, etta damar mer vel, sier Vitello, og enn en sætjen bøkstavur. Galopp. Mitt og i ötlun skulle dei eisni hava utrått. Vi en manne som eitir Olav, og han hever skikk. Åhoi, sier Olav og klappar. Han hever et lilla perloband om holsen, og i reion renneskån. Vi skulle hava utrått saman, og det ordentlig stuttelt at det var utrått. Og i det begynner vi ved at renna. Jeg halte er leip i omløyka, sier Vitello. Er det mega mor av ætlom bøkstavn om vi skulle lære alle tøyene? Det ser det sånt for det å renna, sier Olav. Jeg kan ska to bare kunne runde jeg sin sjølvor, sier Vitello. Du sørst nok så sånn når du er ute til å såleis. Nå, jeg stavet ikon. Råpar Olav, og ferdig at renna rundt og rundt av en luttlare græsplene. Kom så, galopphester! Vi teller om å renna kjøter i en kamma. Tøy hun en jenta, og eisne tøy hun damansjån, men te løgnelitt. Det kan ikkje! Du renner som en hester, råpar kamma, ta han iverhaler henne ena fra treet. Men tyverre vil vi telle ordentlige måler av at renna så kjøtt, og sette seg ned og at kvile seg gjerne løt. Ok, hva tenker dere? Spyr Olav. Ja, spør ikke mer, sier vi telle. Jeg som en splattet tomat. Hipp, hipp, galopphester, sier Olav, og toer vi telle oppåt. Hoppsi, hassi, og så astea. Ta teg om søyer er og lio, vi renner røye, skulle teg leipa langt der løp, og at han også skulle teg hoppe på et møvelig ting. Hipp, alle munner hester, råpar Olav. Ta tøymen endelig livor, legger vi tell og se og græsja kvila seg. Du ok? Spyr kamma. Jeg alltid ikke nekka galopphester, sier vi tell og vi kamma. Nok meira en lesihester. Mätpatch. Det är morgon. Vitello sitter och färsar cornflakes vid mjölk. Mamma smylis till hansara och säger Åja, annars så, åja, annars så kvät. Spyr Vitello och hälter att mamma säger att sinter misstånkelig ut. Läraren sa till hälter att hit ena för om vikerna skulle röjna att smyrja till kon mätpacka själv. Annars tack, säger Vitello. Tøy, at smyrja mætpakka ljóar ikkje så spennant. Tu skalt tøy betur gjerra som læraren sigur. Mamma smylust ordanegg. Det ikkje nekka som eppestemme,
Alltså helt ärligt, säger Vitello. Skunda där, säger mamma, till brej och smör och pålägg och kölleskapen. Allt möjligt till en medpacka. Telefonen tja mamma ringer. Och hon teker henne och säger, hej Asa! Och för in i stovarna att snacka vuxna ting. Vi tällde för i kölskapet och helt gott nog att de vuxna har en miljon ting som de hållta